لومی من مکن ایو آوانی لجوری گرم لپشت پنجری داخرا و سری آسمانی باوران کن آو ساتانش که درگای جورم بر ریبا و بفراتون پیودا بالا ناو خرن ما هری کردو لشخص و زقما هلم کتا